0: hasta más formas de ahorrar en Fred Meyer, como precios bajos en todo pasillo. Ahorra aún más con los cupones digitales en la app de Fred Meyer y gana puntos en combustible para ahorrar hasta $1 por galón. Es fácil ahorrar. Fred Meyer, fresh para todos.
1: Los ahorros pueden variar por estado. Aplican restricciones de combustible. Ve los detalles en el sitio.
2: Puedes ahorrar hasta $35 al llenar tu tanque. Convierte tus puntos de gasolina en grandes ahorros en la bomba. Aplican restricciones. Ve el sitio para detalles. Fred Meyer, fresh for everyone.
3: I scream, you scream, todos gritamos, porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru, le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
5: ¿Eres estilista y estás cansado de no tener suficientes clientes? ¿Te cuesta pagar la renta de tu silla? ¿Tu salón está siempre lento? Es momento de dar el siguiente paso con GreatClipsHiring.com. GreatClips está contratando estilistas y gerentes de salón en Hillsboro, Beaverton y toda el área de Oregon. Ya seas principiante o estilista con experiencia, en GreatClipsHiring.com encontrarás salones ocupados con flujo constante de clientes, pago competitivo y excelentes beneficios. Oportunidad de ganar hasta $35 por hora. Y sí, te pagan incluso cuando la silla está vacía. Además, disfruta de turnos flexibles que se ajustan a tu estilo de vida.